Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan Minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat

Kementerian Kesihatan Malaysia telah mengeluarkan arahan larangan merokok di semua restoran dan premis makanan termasuk warung-warung makanan di tepi jalan. Tidak kira sama ada restoran bertutup, berhawa dingin serta gerai berkonsep terbuka. Tindakan akan di

terusan Kementerian Kesihatan Malaysia untuk memastikan kesihatan rakyat terhindar daripada penyakit yang berpunca daripada asap rokok. Message daripada Radio RTM.

ambil sorang. Ha, ambil lah. Ha, dah ambil. Eh, dah Azrin dan juga Dan yang baru saja menghiburkan anda 102.9 MHz. Hari-hari ada orang minta lagu ni tau. Wah, tak main marah pula nanti kan. Okey. Apa yang saya tengok dalam akhbar hari ni, kerajaan teliti mangsuh pengecualian insurans kendaraan Thailand di zon sempadan. Ha, kita termasuklah tu. Ha, sebab kita dekat dengan sempadan kan. Okey, apa yang ada dalam akhbar hari ni, kerajaan sedang meneliti keperluan untuk memasukkan pengecualian insurans bagi kenderaan Thailand yang memasuki Malaysia dalam lingkungan 2 km dari pintu sempadan darat tertentu bagi memperkukuh perlindungan kepada pengguna jalan raya tempatan. Pengecualian itu diwujudkan berdasarkan prinsip timbal balas yang diamalkan sejak 1994 antara Malaysia dan Thailand, dan kerajaan mengambil maklum keadaan semasa memerlukan dasar ini dinilai semula, katanya. Isu kemalangan jalan raya melibatkan kenderaan asing, kesukaran tuntutan pihak ketiga, cabaran penguatkuasaan serta keperluan perlindungan yang lebih menyeluruh kepada rakyat Malaysia merupakan antara perkara sedang diteliti oleh kementerian lah. Jadi apa yang menjadi tajuk akhbar ini, kerajaan teliti mansuh pengecualian insurans kenderaan Thailand di zon sempadan. Yang sebelum ni ada sehingga 2 km kan, sebab ada kemalangan dan sebagainya. Sukar untuk membuat apa ni, kira-kira lah, kira-kira nak selesaikan tu jadi sukar gitu kan. Apa, semoga keputusan yang terbaik bagi kedua-dua belah pihak lah kan. Alright, kita ada 15 minit lagi ke pukul 9 pagi untuk utama 9 pagi yang membawa kita sekali lagi untuk mendengarkan berita-berita Malaysia, seluruh Malaysia dan juga luar negara. Nantikan hanya saya untuk anda di Polis FM.

lockdown. Saya tak senang duduk lah. Bertugas dalam kuantin juga lagi ni. Mata tengok perlawanan antara Jepun dan juga Sweden yang tinggal lagi 3 minit lagi dalam masa tambahan ni. Kedudukan satu sama. Tolonglah Jepun terus bertahan. Pakailah siap kot kan. Alright, nanti lepas lagu ni kita

Terus mendengarkan 102.9 Mega. Setelah orang pelik semua bangkit. Mendengarkan 102.9 Serasi Diganku di mana sahaja anda berada. Pastikan kesetiaan anda untuk terus melekat bersama kami kerana kita kawan kan. Okay, kedudukan antara Jepun dan Sweden tadi merupakan aksi yang cukup taktikal lah, di mana kedua-duanya seri satu sama dalam perlawanan tadi, dan kedua-dua pasukan sedar bahawa keputusan ini amat penting untuk mereka untuk menentukan laluan kepusingan kalah mati. Kalau kita tengok tadi, Jepun dah telah pun membuka jaringan pada minit ke-56 menerusi Daizen Maeda, hasil gerakan pasukan yang sangat-sangat kemas kalau disaksikan. Tapi kedudukan tersebut membuatkan Sweden tidak terus panik, dan hanya berapa minit lepas itu Anthony Elanga menyamakan kedudukan dengan larian solo serta penyudahan yang sangat berkualiti. Bergegar tianggo tadi. Kalau kita tengok tadi, permainan sangat-sangat tersusun, dan apapun keputusannya, memadailah Jepun untuk mara ke sebagai naib juara lah kumpulan F. Dan Sweden juga turut layak lah dengan keputusan tersebut. Walaupun tahniah untuk Jepun, wakil dari Asia yang terus membawa nama Asia untuk terus memberi cabaran dalam perlawanan Piala Dunia untuk 2026 ini. Terima kasih Japan. Jepang. Nippon. The Blue Samurai.

0: Nak dengar Poly FM kat mana-mana pun boleh lah ni. Tak kiralah hampa duk utara ke, selatan ke, luar negara pun boleh. Stream je kat rtmclick.rtm.gov.my. Tak gaduh nak bayar. Betul-betul percuma.
1: Betul-betul percuma.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Dunia 10 Pagi. Angka korban dalam dua kejadian gempa bumi kuat di Venezuela meningkat kepada sekurang-kurangnya 188, lebih 1,520 yang lain cedera. Demikian menurut Presiden Perhimpunan Kebangsaan George Rodriguez. Dua gempa kuat bermagnitud 7.2 dan 7.5 yang berlaku dalam masa kurang seminit menyebabkan banyak bangunan runtuh. Ramai mangsa terperangkap. Usaha mencari dan menyelamat giat dijalankan. Sementara itu, Amerika mengerahkan dua kapal perang serta pesawat pengangkut dan helikopter ke Venezuela bagi menilai kerosakan, mengesan mangsa cedera serta menghantar bantuan kritikal. Komander Selatan Tentera Amerika memaklumkan dalam satu hantaran di platform X, aset kenderaan itu akan menyediakan sokongan mobiliti khusus serta bantuan logistik kepada pasukan kerajaan Amerika, pasukan mencari dan menyelamat serta rakan antara agensi. Aktiviti pemindahan kapal melalui Selat Hormuz digantung sementara. Susulan serangan terhadap sebuah kapal di Teluk Oman yang sebelum itu melalui laluan perairan strategik tersebut. Menurut Pertubuhan Maritim Antarabangsa, keputusan itu dibuat bagi menilai semula tahap keselamatan pelayaran di kawasan berkenaan. Tiga maut dan seorang cedera selepas sebuah drone Israel menyerang kenderaan di jalan antara Zautar dan Mafaudun di selatan Lebanon. Menurut media kerajaan Lebanon, insiden itu merupakan serangan maut ketiga sejak Selasa lalu. Sementara itu, tentera Israel mendakwa serangan itu menyasarkan 5 anggota Hezbollah di Zautar al-Sharqiyah dan seorang lagi anggota bersenjata di kawasan strategik Banjaran Ali al-Tahir yang dituduh mengancam pasukannya. Dalam serangan berasingan, seorang lelaki Palestin maut ditembak Zionis di tebing barat yang diduduki, menjadi insiden keganasan terbaru Israel di wilayah tersebut. Kementerian Kesihatan Palestin mengesahkan mangsa Mustafa Taha Mustafa Al-Ghatib, 32 tahun, ditembak di kawasan Salfit. Insiden tersebut menjadikan angka korban sejak awal tahun ini meningkat kepada 72 orang, termasuk 17 kanak-kanak, 5 wanita dan 2 warga emas. Sementara itu, Israel tidak meletakkan ketetapan masa untuk mengundurkan tenteranya dari Lebanon, Gaza dan Syria. Kenyataan itu ditegaskan negara haram berkenaan dalam rundingan untuk menghentikan konflik di Asia Barat di Washington. Sukan Piala FIFA 2026, Ecuador melakar kemenangan 2-1 ke atas Jerman dalam aksi terakhir kumpulan E awal pagi tadi. Sekaligus mara kepusingan 32 terbaik. Gonzalo Plata muncul wira La Tricuila selepas menjadikan gol kemenangan pada minit ke-77 menerusi rembatan jarak dekat. Ecuador bangkit daripada ketinggalan selepas Diman Schaaf mendahului soal minit kedua menerusi jaringan kontroversi Lihau Sané sebelum Nelson Angulo menyamakan kedudukan pada minit ke-9. Kemenangan itu menyaksikan Ecuador menamatkan saingan kumpulan dengan 4 mata, sekaligus mengesahkan tempat kepusingan kalah mati sebagai salah satu daripada 8 pasukan tempat ketiga terbaik. Dalam satu lagi aksi kumpulan E, Ivory turut mengesahkan kemarahan kepusingan kalah mati buat kali pertama dalam sejarah penyertaan mereka di Piala Dunia. Skuad The Elephant menundukkan Curaçao 2-0 sekaligus mengesahkan kedudukan selaku naib juara kumpulan di belakang Jerman. Curaçao yang juga penantang baharu dalam kejuaraan berprestij itu menamatkan kempen di tangga tercorot dengan hanya mengutip 1 mata. Belanda mendahului Tunisia 3-1 dalam aksi kumpulan F yang sedang berlangsung. Skuad Oranje terlebih dahulu membuka jaringan soal minit ketiga menerusi Elias Shekhari. Manakala gol kedua menerusi Brian Bobby pada minit ke-7. Pada separuh masa kedua, Tunisia berjaya merapatkan kedudukan menerusi satu gol oleh Hazim Mastouri pada minit ke-54. Namun dikejutkan jaringan ketiga Belanda oleh Jan-Paul van Hekker minit ke-62. Skuad Oranje kini berada dalam kedudukan selesa dan terus mengawal permainan hingga ke whistle penamat. Dalam perlawanan kumpulan sama di Dallas, Jepun seri satu sama menentang Sweden. Jaringan Samurai Blue oleh Dyson Maeda pada minit ke-56. Manakala, Blue Gold menyamakan kedudukan menerusi Anthony Elanya pada minit ke-62. Ketika ini sedang berlangsung saingan kumpulan D yang menyaksikan Turki berdepan Amerika Syarikat di Los Angeles. Paraguay pula bertemu Australia di San Francisco. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari pusat berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM.
penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Ustaz.
1: Habak, Ustaz.
2: Assalamualaikum, Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Ustaz, hari ni okey noh, sihat noh?
3: Alhamdulillah, sihat.
2: Alhamdulillah, sihat. Ni Ustaz, nak tanya ni, benda yang selalu berlaku di sekeliling kita ni. Tak kira lah anak muda ke, kadang-kadang orang lama ni berasa dia muda ke. Tentang ni, boh, warna rambut. Tak kira lah lelaki ke perempuan kan. Jadi, orang-orang lama ni tak pernah kenal ni. Mau tu dia kata rambut merah-merah tu. Jadi, dalam hal ni Ustaz ni, salah tak berwarna rambut ni? Haram dah atau apa hukum dia warna rambut ni Ustaz?
3: Okey, mewarnakan rambut kita katakan asalnya ia tidak diharamkan. Sebab zaman Nabi pun memang ada berkata mewarnakan rambut ni. Nabi pernah sebut dekat seorang pakcik ni, Nabi kata ubahlah rambut ni dengan apa-apa pun. Tapi Nabi kata wajtanibus sawat, elakkan pada warna hitam. Jadi kalau kita nak warna, kita kata warna inai ke warna apa pun boleh, tak ada masalah. Warna merah ke tak ada masalah, boleh nak warnakan rambut tersebut. Tetapi kita katakan elakkan daripada kalau kita warnakan rambut tu unsur-unsur benda yang haram. Contoh, ada khinzir ke, benda-benda yang mana unsur haram, itu elakkan lah. Ya. Tapi kalau elok tak ada masalah, benda-benda kimikal yang okey je, okey boleh guna, tak ada masalah. Ya. Cuma untuk mewarnakan rambut ni, kita katakan elok daripada guna warna hitam. Yang kedua, elakkan daripada kita guna unsur-unsur yang haram macam kita katakan tadi. Ada unsur khinzir ke apa. Yang ketiga, dia tidaklah memudaratkan kita. Kadang-kadang ada yang mana guna alat mudarat habis, itu tak boleh lah. Ya. Kena elok benda tersebut. Persoalan ni tanya orang perempuan, boleh tak kalau orang perempuan yang mana dah berubah lah nak warna kali hitam? Kalau kita katakan dengan izin suami dah boleh, tak ada masalah. Untuk orang perempuan, kalau suami dah izinkan untuk warna wanita, boleh lah, tak ada masalah kata hal tersebut. Cuma kesimpulan kita katakan nak warnakan rambut, kalau merah ke apa, itu bukanlah benda yang dilarang dalam agama. Cuma kita elakkan daripada meniru warna yang mana kita katakan merupakan syiar agama lain, itu tak boleh lah.
2: Baik, satu penjelasan yang amat-amat berguna ni Ustaz. Terima kasih Ustaz, terima kasih.
3: Ya, sama.
0: Anda kini di Zone Lagu-lagu Nasyid Perlis FM.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Khairul Azwan Arba dalam ulasan berita. Ketika rangka perjanjian akhir antara Washington dengan Tehran masih mencari penyelesaian tuntas, krisis bekalan tenaga terus memberi kesan kepada dunia. Ia ibarat peluru tidak bermata yang sasarannya mengenai banyak negara termasuk Malaysia. Namun, negara masih mampu menampung kesan gangguan tersebut menerusi penyesuaian rantaian bekalan. Pelaksanaan penyasaran subsidi diesel kepada RM2.10 seliter menerusi inisiatif Budi Madani Diesel bermula 1 Julai ini memberi isyarat jelas bahawa negara masih mampu menampung kesan gangguan perdagangan di Selat Hormuz. Langkah tersebut bukan sahaja mengurangkan impak turun naik harga minyak dunia terhadap pengguna dan sektor perniagaan, malah meningkatkan daya tahan negara dalam menghadapi ketidaktentuan pasaran tenaga global yang dipengaruhi faktor geopolitik. Sebagai persediaan pelaksanaan penuh, akses awal budi diesel akan dibuka mulai esok kepada pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak di Semenanjung. Dari sudut impak, pelaksanaan subsidi tersebut memberi kelegaan kepada pengguna kenderaan diesel, khasnya 700,000 pemilik kenderaan diesel persendirian. Dengan kos operasi lebih rendah, ia dapat membantu mengurangkan perbelanjaan isi rumah dan sektor ekonomi yang menggunakan diesel secara langsung, termasuk petani, nelayan serta usahawan kecil. Impak berantai itu dijangka memberi manfaat kepada sektor logistik dan pengangkutan, susulan kos bahan api lebih rendah. Walaupun kesan terhadap harga barangan mungkin mengambil sedikit masa untuk dirasai, penurunan kos operasi mampu membantu mengekang peningkatan harga barang dan perkhidmatan pada masa hadapan. Mengenai had kelayakan dan fleksibiliti penggunaan, setiap individu yang layak akan menikmati had asas sehingga 200 liter sebulan bagi diesel atau RON 95 menerusi mekanisme itu. Pemilik persendirian kenderaan diesel seperti pickup dan jeep yang memenuhi syarat turut menikmati tambahan 100 liter sebulan menjadikan kelayakan keseluruhan mencecah sehingga 300 liter. Bagi menjamin bekalan terus stabil, MyCard digunakan sebagai instrumen utama penyasaran subsidi bertujuan memastikan hanya rakyat Malaysia menikmati diesel pada harga bersubsidi. Ibarat serampang dua mata, mekanisme itu juga menghalang aktiviti penyeludupan bahan api sekaligus mengurangkan ketirisan yang selama ini menyebabkan kerugian besar kepada negara. Langkah kawalan lebih tersusun penting terutama ketika pasaran tenaga global berdepan cabaran akibat ketegangan geopolitik di Asia Barat dan gangguan rantaian bekalan antarabangsa. Dengan memastikan subsidi hanya dinikmati rakyat Malaysia yang layak, kerajaan dapat mengekalkan keupayaan fiskal negara untuk terus menampung subsidi bahan api tanpa menjejaskan bekalan domestik. Bahkan pengalaman pelaksanaan rasionalisasi diesel sebelum ini menunjukkan usaha mengurangkan ketirisan berjaya menghasilkan penjimatan ketara kepada kerajaan selain mengurangkan penyalahgunaan subsidi. Pelaksanaan budi diesel dijangka mampu mengurangkan ketirisan sehingga 1 bilion liter setahun. Dengan penjimatan yang dianggarkan mencecah RM2 bilion dalam tempoh 12 bulan, langkah ini mencerminkan komitmen kerajaan dalam mengoptimumkan perbelanjaan awam. Bagi melindungi rakyat daripada turun naik harga pasaran melalui subsidi bersasar, kerajaan memperkukuh keterjaminan bekalan jangka panjang melalui kerjasama strategik dengan rakan antarabangsa. Rusia telah memberi jaminan kepada Malaysia mengenai bekalan minyak, gas dan diesel untuk tempoh sekurang-kurangnya 20 tahun. Turkmenistan pula membenarkan Petronas terlibat dalam pembangunan satu daripada medan gas telaga asli terbesar di dunia yang terletak di negara itu. Langkah strategi ini terus memperkukuh keselamatan tenaga negara untuk jangka panjang dan meneroka potensi ekonomi baharu. Bukan itu sahaja, ia turut dilihat sebagai langkah penting dalam mengurangkan kebergantungan kepada satu sumber tenaga sahaja. Kejayaan tersebut memberi pulangan strategik kepada ekonomi, kestabilan fiskal serta meningkatkan daya saing Malaysia dalam sektor industri berasaskan tenaga. Secara keseluruhan, pelaksanaan penyasaran subsidi diesel merupakan usaha berterusan kerajaan dalam memastikan manfaat sampai kepada rakyat secara menyeluruh tanpa ada golongan yang layak tercicir. Sekian ulasan berita yang disediakan oleh Firdaus.

Bekalan bahan api Petronas dijangka stabil hingga Ogos. Bodi diesel tidak jejas kadar inflasi negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam utama 12:30 hari.

0: Bekalan bahan api di rangkaian stesen minyak Petronas seluruh negara dijangka stabil dan mencukupi sehingga Ogos. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Datuk Sri Azlina Osman Said memaklumkan jaminan itu berdasarkan jawapan rasmi daripada Petronas yang dilaporkan dalam mesyuarat mingguan Majlis Tindakan Ekonomi Negara M10. Rangkaian itu merangkumi kira-kira 50% daripada keperluan bahan api domestik negara yang dibekalkan Petronas melalui anak syarikat senaraian awamnya Petronas Dagangan Berhad. Satu pasukan petugas pengurusan krisis bawah M10 turut ditubuhkan bagi memastikan keperluan bahan api negara mencukupi dan selaras usaha kerajaan menangani krisis bekalan global. Budi diesel dijangka tidak memberi kesan ketara terhadap kadar inflasi negara. Sebaliknya membantu mengekalkan kestabilan harga menerusi pelaksanaan lebih bersasar. Demikian menurut pengarah dan penganalisis strategi pelaburan dan ekonomi IPPFA Sdn Bhd Muhammad Siddiq Jantan. Katanya langkah itu dapat mengurangkan risiko kenaikan kos dipindahkan kepada pengguna sekaligus membantu mengawal perbelanjaan pengangkutan serta menghadkan peningkatan harga barangan. Sementara itu, Presiden Persatuan Pengilang dan Industri Perkhidmatan Bumi Putra Malaysia Datuk Seri Dr. Azman Yusof berharap penurunan harga diesel bersubsidi kepada RM2.10 seliter mulai Rabu depan dapat membawa kepada penurunan harga bahan mentah dan kos input industri. Manfaat itu perlu dirasai di seluruh rantaian perniagaan seterusnya memberi kelegaan kepada pengguna.
1: Saya mengharapkan kerajaan memantau pengeluar atau pengedar yang menaikkan harga barang raw material oleh kerana kata kerana kenaikan harga diesel. Jadi sekarang diesel dah turun, dia kena turunkan harga raw material. Tak payahlah, apabila kerajaan dah turunkan subsidi RM2.10, mereka masih kekal lagi harga tu. Jadi tidak adil kepada consumer, pengguna. Jadi kita sangatlah berterima kasih kepada kerajaan. Ini satu usaha yang sangat baik dan kita perlu menyokong.
0: Datuk Seri Dr. Azman Yusof. Rang Undang-Undang RUU Pengangkutan Jalan Pindaan 2026 merupakan satu-satunya RUU diluluskan pada minggu pertama mesyuarat kedua penggal kelima Parlimen ke-15. Menteri Pengangkutan Anthony Luke berkata dalam RUU itu, Seksyen 42A diperkenal bagi membolehkan tindakan penguatkuasaan diambil lebih awal terhadap kegiatan lumba haram tanpa perlu menunggu hingga berlaku kemalangan, kecederaan atau kematian sekaligus menutup kelompangan undang-undang undang sedia ada yang menyukarkan tindakan diambil kerana pihak berkuasa sebelum ini perlu membuktikan unsur bahaya atau akibat telah berlaku. Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI melaksanakan program penyelidikan pembangunan inovasi pengkomersialan dan ekonomi bernilai RM185 juta bagi memperkukuh keupayaan Malaysia dan teknologi pembungkusan termaju. Menurut MOSTI, kerjasama melalui Malaysia Science Endowment MSE itu sekaligus menyokong sasaran negara menguasai 7% pasaran bagi teknologi berkenaan. Daripada jumlah keseluruhan peruntukan, RM92 juta disalurkan menerusi MSE dan dipadankan dengan komitmen pelaburan industri sebanyak RM93 juta. Kira-kira 60 hingga 70% daripada 26,000 veteran angkatan tentera memilih bidang keusahawanan berbanding pekerjaan bermajikan selepas menamatkan perkhidmatan sejak 5 tahun lalu. Demikian menurut Timbalan Menteri Pertahanan Adli Zahri. Ia secara tidak langsung mengubah persepsi masyarakat malah dalam kalangan veteran itu bahawa mereka hanya sesuai menceburi pekerjaan tertentu seperti pengawal keselamatan sedangkan mempunyai pelbagai kemahiran dan kepakaran yang boleh dimanfaatkan. Setakat Mei, lebih 195 agensi awam serta syarikat swasta berjaya menempatkan 631 veteran dalam sektor aeroangkasa, automotif, logistik dan perkhidmatan dengan skala gaji sehingga RM5,000. Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16 akan membuka tirai secara rasmi esok dengan proses penamaan calon bagi menentukan bakal wakil rakyat yang bertanding di 56 kerusi Dewan Negeri. Proses penamaan calon dijadual bermula dari pukul 9 hingga 10 pagi di pusat-pusat yang ditetapkan sebelum senarai calon layak bertanding diumumkan sebaik selesai proses semakan dan pengesahan. Pengundian PRN Johor akan berlangsung pada 11 Julai ini, manakala pengundian awal 7 Julai. Penganjuran dua siri program pelancongan budaya 2026 dijangka menarik kehadiran sehingga 400,000 pengunjung dan pelancong. Sasaran Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara JKKN itu berdasarkan unjuran siri penganjuran sebelum ini. Timbalan Ketua Pengarah Sektor Kebudayaan dan Kesenian JKKN, Muhammad Razi Omar, mengakui penganjuran program seperti itu bukan sahaja mempromosikan sektor pelancongan, namun menjadi wadah mengangkat identiti budaya setiap negeri. Pordisan, Negeri Sembilan serta Tok Bali, Kelantan menjadi lokasi penganjuran kali ini.
2: Sebab dalam pada itu juga, di samping kita buat aktiviti pameran dan sebagainya, kita juga ada aktiviti jualan. Khususnya dalam jualan produk dan juga makanan lah. Dan dalam pada itu juga, yang kita buat kajian IPAK ini, dia melihat pada klasifikasi yang itulah. Dia melihat dari segi. Yang pastinya, setiap event yang kita buat ni, kita dapat pulangan ekonomi yang amat memberangsangkan. Khususnya kepada mereka yang terlibat dalam industri kecil sederhana dan sebagainya kan.
0: Muhammad Razi Omar.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Pertembungan dalam kumpulan D yang baru sahaja berakhir menyaksikan Amerika Syarikat yang sudah layak kepusingan kalah mati tewas 2-3 kepada Turki. Amerika akan berdepan Bosnia dan Herzegovina pada 2 Julai depan dalam aksi 32 pasukan terbaik. Perlawanan Australia dan Paraguay pula berakhir dengan seri tanpa jaringan, membolehkan Australia mengeringi Amerika ke pusingan kalah mati. Aksi kumpulan E memaparkan kejutan apabila Ecuador mengatasi Jerman 2-1 seterusnya menghidupkan peluang pasukan Amerika Selatan itu untuk layak ke pusingan kalah mati. Ecuador perlu menanti keputusan perlawanan lain sebelum ditentukan layak atau tidak ke pusingan seterusnya. Sebelum itu, Ivory Coast mudah menewaskan Curaçao 2-0 dan mengeringi Jerman ke pusingan 32 pasukan terbaik. Belanda dan Jepun mengesahkan tempat kepusingan kalah mati. Aksi kumpulan F awal pagi tadi menyaksikan Belanda garang menewaskan Tunisia 3-1. Manakala hasrat Jepun untuk menewaskan Sweden tidak kesampaian apabila skuadra seri satu sama. Dalam pertembungan di peringkat 32 pasukan terbaik nanti, pasukan Samurai Biru bakal membuat perhitungan dengan Brazil pada 30 Jun. Belanda pula bakal berdepan Maghribi pada tarikh yang sama. Sweden masih mempunyai peluang untuk layak sebagai pasukan ketiga terbaik dalam kumpulan ini, cuma perlu menanti keputusan perlawanan lain. Beralih ke badminton, Malaysia memulakan kempen kumpulan D acara berpasukan campuran Kejohanan Badminton Remaja Asia 2026 selepas menewaskan Macau 2-0 di Jepun hari ini. Skuad remaja negara menguasai saingan dengan mencatatkan kemenangan agregat 110-47 apabila menyapu bersih ke semua 10 perlawanan. Esok, Malaysia dijadual berdepan Korea Selatan sebelum membuat perhitungan dengan Indonesia dalam aksi terakhir kumpulan D pada Ahad bagi memburu slot ke suku akhir. Luar negara, pemimpin Korea Utara Kim Jong-un memantau beberapa ujian sistem persenjataan utama sebagai sebahagian daripada usaha negara itu memodenkan program peluru berpandu. Menurut media rasmi negara itu, KCNA, ujian berkenaan melibatkan versi yang telah dipertingkatkan melalui sistem pelancar roket. Sistem yang dinaik taraf itu dilengkapi panduan ketetapan autonomi dengan jarak tembakan dipertingkat sehingga 90 km. Kim dilaporkan berpuas hati dengan keputusan ujian berkenaan dan menegaskan Pyongyang akan terus membangunkan sistem persenjataan berteknologi tinggi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Bekalan bahan api Petronas dijangka stabil hingga Ogos. Budi diesel tidak jejas kadar inflasi negara. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: FM.
1: Oh, siapa kata bully? Bully. Ah, kata bully. Ah.
2: Dalam kita membuat sesuatu perkara atau tindakan, kita latih diri kita untuk berkata boleh terlebih dahulu. Apa-apa yang kita cuba nak buat atau baru nak buat contohnya, kita sebutlah boleh dulu. Ha, bila kita kata boleh kan, 50% daripada diri kita yang bersifat minda separa sedar sebenarnya telah membenarkan untuk kita melakukan perkara tersebut. Ha, cuba kata boleh. Lepas kata boleh, berfikiran boleh. Akhirnya kita boleh melakukan. Cubalah. Padu Berstyle Semasa.

merokai kisah sebenar usahawan pelis dalam Radio Visual Business, sebuah platform yang mengetengahkan strategi, ketahanan dan kejayaan dalam dunia perniagaan. Ikuti secara eksklusif di RTM Klik, platform digital Perlis FM. Radio Visual Business, hanya di Perlis FM, serasi denganku.

Pus berterusan Malaysia membandras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, peneguhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Raja berdaulat, rakyat berilmu, negeri sejahtera, Perlis maju. Bersama saya Nabilah Abdul Hamid dalam berita Perlis FM. Raja Muda Perlis, Brigadier General Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalulail berkenan menerima sembah menghadap Ketua Pengarah Jabatan Latihan Khidmat Negara JLKN Malaysia, Major General Datuk Marzuki Haji Mohtar dalam satu sesi yang berlangsung di Kuala Lumpur. Turut hadir ialah Timbalan Ketua Pengarah Latihan, Brigadier General Samad Igom. Sesi menghadap tersebut menjadi platform bagi JLKN mempersembahkan perkembangan terkini berkaitan pelaksanaan program latihan khidmat negara. Selain itu, turut membincangkan pelbagai perkara yang berkaitan dengan pembangunan modal insan, kepimpinan belia dan pembentukan jati diri generasi muda negara. Untuk rekod, Kem Regimen 504 Askar Wataniah Bukit Keteri Perlis akan menerima kumpulan pertama pelatih PLKN pada Julai ini. Lembaga Kenaf dan Tembakau Negara LKTN Perlis mensasarkan 550 hektar tanaman kenaf diusahakan menjelang Oktober ini. Pengarah LKTN Perlis Muhammad Nazri Romli berkata, ia akan meliputi tiga kategori penanaman iaitu untuk makanan haiwan, pembuatan fiber serta penghasilan biji benih. Tambah beliau, sehingga kini Perlis mempunyai 300 orang pengusaha kenaf yang berdaftar dengannya. Bagi penghasilan biji benih yang menjadi fokus utama Perlis, membolehkan pengusaha kenaf memperoleh pendapatan sekitar RM20,000 sehektar. Manakala penanaman bagi tujuan biji benih akan bermula pada Ogos dan berakhir Januari setiap tahun berpandukan jadual yang dikeluarkan LKTN Perlis. Anak anda Puteri Sulung Raja Muda Perlis, Hajah Sharifah Katrina Noraniah Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalulail berangkat menyempurnakan perasmian Pameran Pakaian dan Tekstil Malaysia ketiga ATEX Malaysia 2026 yang berlangsung di Malaysia International Trade and Exhibition Centre, Kuala Lumpur. ATEX Malaysia 2026 menghimpunkan lebih 70 peserta pameran dari dalam dan luar negara, sekaligus menjadi platform perniagaan dan jaringan strategik dari pelbagai negara. Pameran yang berlangsung dari 25 hingga 28 Jun 2026 itu menampilkan pelbagai inovasi terkini merangkumi jentera tekstil berteknologi tinggi, penyelesaian pembuatan mampan, teknologi percetakan pakaian 3 dimensi serta pelbagai produk dan perkhidmatan berkaitan rantaian bekalan industri tekstil dan pakaian. Penganjuran edisi ketiga ATEX Malaysia menghimpunkan pengilang, pembekal dan inovator dari 6 negara utama termasuk Malaysia, China, Jepun dan Indonesia. Sekian berita disunting oleh Sofi Syamsuddin, Malaysia Madani, rakyat disantuni. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sekarang masuklah waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Perlis.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah.

isu pekerja asing mesyuarat jawatan kuasa kabinet minggu depan. Hari bekerja hybrid, norma baru penjawat awam mulai 1 Ogos. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Musaffarudin Iskandar dalam utama 9 malam.

Okey, Kahona Kaho, lagu ni daripada filem Murder. Minit lagi 9.30 minit malam. Kita layan kumpulan Streetlight Kekasih Blaze FM.

Nurul dengan lagunya Kerana Terluka. Ya. Kalau Nurul Kerana Terluka, Datuk Jamal Hatiku Luka Kembali.

Audi diesel bermula esok. Bursa Malaysia, 10 syarikat Bumi Putra disasar menjelang 2028. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 11 malam.

0: Beberapa penambah baikan terhadap pelaksanaan subsidi bersasar Budi Madani Diesel, Budi Diesel diumum. Antaranya, kelayakan diperluas kepada kenderaan persendirian milik syarikat bagi kategori pickup dan jeep. Menteri Kewangan Kedua, Datuk Seri Amin Hamzah Azizan memaklumkan, keputusan dibuat selepas kerajaan mengadakan beberapa sesi libat urus bersama pihak berkepentingan. Selain itu, pemilik berdaftar turut dibenar memindahkan kelayakan subsidi diesel kepada ahli keluarga terdekat tertakluk kepada syarat dan mekanisme yang akan diumum kemudian. Akses awal Budi Diesel bermula esok di Semenanjung Malaysia, manakala pelaksanaan penuh mekanisme tersebut akan bermula 1 Julai ini kepada rakyat Malaysia yang layak. Sepuluh syarikat juara Bumi Putra disasar menjelang 2028 dengan nilai perusahaan sekurang-kurangnya RM500 juta setiap satu. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, program kerjasama syarikat pelaburan berkaitan kerajaan GLIC itu akan membimbing syarikat Bumi Putra berpotensi tinggi sehingga ia layak disenaraikan di Bursa Malaysia.
1: Kesaksian ini turut diterjemah melalui perkembangan syarikat Bumi Putra dalam pasaran modal. Pada tahun ini, 4 syarikat majoriti milik Bumi Putra berada dalam saluran untuk disenaraikan di Bursa Malaysia. Manakala, sasaran 10 penyenaraian baru bagi tempoh 2026-2027 telah ditetapkan mengatasi pencapaian sepanjang 5 tahun sebelumnya.
0: Mengulas lanjut, Datuk Fahmi berkata syarikat berkaitan kerajaan GLIC dan Petronas akan terus menyokong agenda pembangunan Bumi Putra tersebut dengan sumbangan kira-kira RM50 bilion setahun merangkumi pelaburan langsung, perolehan vendor, pembangunan bakat dan komuniti. Dalam perkembangan lain, Datuk Fahmi turut memaklumkan satu mesyuarat jawatan kuasa kabinet mengenai pekerja asing akan diadakan seawal minggu hadapan. Tindakan tersebut bagi meneliti dan menyelesaikan pelbagai isu berkaitan tenaga kerja warga berkenaan selain memastikan isu berkaitan dapat diurus dan diselesaikan secara menyeluruh.
2: Isu pekerja asing termasuk di sektor makanan dan minuman ataupun food and beverage sector F&B. Mesyuarat jawatan kuasa kabinet akan diadakan seawal minggu hadapan dan dipengerusikan oleh Yang Berhormat Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Jadi bagi sektor-sektor yang sedang membincangkan isu khususnya pekerja asing, kita nantikan mesyuarat.
0: Mengulas isu pelarian Rohingya pula, Datuk Fahmi berkata Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim turut mengarahkan Kementerian Dalam Negeri meneliti Dapatan Mesyuarat Penyelarasan Khas berhubung perkara tersebut sebelum sebarang keputusan dibuat. Penelitian itu melibatkan penyelarasan antara kementerian dengan agensi berkaitan termasuk aspek pendaftaran serta penguatkuasaan. Pembangunan perumahan sewa mampu milik bagi penjawat awam di atas tanah milik kerajaan akan dipercepat. Langkah tersebut bagi membantu mengurangkan beban kenaikan kadar sewa khusus di bandar-bandar utama. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menjelaskan penyegeraan inisiatif berkenaan merupakan sebahagian usaha meningkatkan kesejahteraan penjawat awam susulan maklum balas yang diterimanya berhubung peningkatan kos sewa rumah yang menjejaskan perbelanjaan isi rumah mereka.
3: Jadi kita telah melaksanakan ya di Johor Bahru, tanah kerajaan di Kuala Lumpur, tanah yang milik kerajaan sama ada tu custom atau polis, sebaik saja ada ruang kita akan bangunkan perumahan untuk pejabat awam dengan sewa yang murah supaya dia dapat sewa dengan kadar yang murah, jadi tidak membebankan keluarga.
0: Sempena dengan hari penamaan calon pilihan raya negeri Johor esok, Perdana Menteri juga mengingatkan semua parti yang bertanding menjalankan kempen secara berhemah selaras dengan semangat demokrasi yang matang. Beliau menegaskan pertandingan tiga penjuru atau melibatkan lebih banyak calon merupakan lumrah dalam sistem demokrasi. Namun perkara itu tidak seharusnya mencetuskan budaya politik yang melampaui batas.
3: Jangan sombong, jangan kata tolak orang itu, tolak itu. Kerjasama lah. Malaysia ni dah begini rupa. Ambillah sikap yang sederhana sikit. Cuba layani, santuni sebanyak mungkin masyarakat kita.
0: Beliau yang juga pengerusi Pakatan Harapan PH turut mengingatkan semua parti komponen PH mempamerkan prestasi yang baik ketika berkempen pada PRN Johor kali ini. Bermula Pada 1 Ogos, Hari Bekerja Hybrid HBH akan dilaksanakan menggantikan pengaturan bekerja dari rumah BDR. Jabatan Perkhidmatan Awam JPA menerusi satu kenyataan memaklumkan garis panduan dan syarat pelaksanaan mengenainya akan dikeluarkan dalam masa terdekat. JPA menegaskan pelaksanaan HBH tidak akan menjejaskan penyampaian perkhidmatan penting kerajaan kepada rakyat, termasuk perkhidmatan kaunter yang memerlukan kehadiran fizikal. Sistem pemantauan turut dilaksanakan bagi memastikan perkhidmatan kepada rakyat kekal pada tahap yang terbaik. Perkembangan banjir. 516 penduduk terjejas banjir masih berlindung di pusat pemindahan sementara PPS di Selangor dan Perak. Di Selangor, jumlah penduduk terjejas yang ditempatkan di PPS Sekolah Kebangsaan RTB Bukit Canggang menurun kepada 194 keluarga berbanding hari sebelumnya. Sementara di Perak, dua PPS masih dibuka iaitu PPS Sekolah Kebangsaan Matang Glugor dan PPS Dewan Bandaran Gopeng dengan menempatkan 31 keluarga. Met Malaysia turut memaklumkan cuaca 5 daerah di Perak diramalkan hujan tengah malam ini. Cadangan memasukkan sukan karate ke dalam kalendar rasmi Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Malaysia akan dibawa ke mesyuarat Kabinet minggu hadapan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata langkah tersebut sebagai menyahut permintaan komuniti karate yang mahu seni mempertahankan diri itu diperkasakan di peringkat akar umbi menerusi sistem sukan sekolah.
4: Saya akan membawa kali ini ke mesyuarat Kabinet minggu depan untuk meminta memberikan pertimbangan untuk memasukkan acara karate di dalam majlis bukan sekolah-sekolah Malaysia. InsyaAllah saya akan usaha.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Persaingan peringkat kumpulan diteruskan awal pagi esok dengan aksi terakhir kumpulan G, H dan I yang bakal menentukan pasukan mara ke pusingan 32 terbaik. Dimulakan dengan perlawanan kumpulan I pada pukul 3 pagi. Naib juara dunia Perancis dijadual bertemu Norway, manakala Senegal lawan Iraq. Pada pukul 8 pagi, aksi kumpulan H pula menyaksikan Spanyol menentang Uruguay, sementara Arab Saudi berdepan Cape Verde. Akhir sekali, aksi kumpulan G, Belgium lawan New Zealand, manakala Iran bertemu Mesir pada pukul 11 pagi. Sementara itu, pertemuan dua penyerang sensasi Kylian Mbappe dan Erling Haaland menjadi tumpuan aksi terakhir kumpulan I apabila Perancis menentang Norway. Kedua-dua pemain masing-masing sudah meledak 4 gol sepanjang kejohanan, hanya dibezakan satu jaringan di belakang pendahulu senarai penjaring Lionel Messi. The Blues hanya memerlukan keputusan seri untuk muncul juara kumpulan, manakala Grass Stallion memburu kemenangan bagi mengesahkan tempat kepusingan kalah mati.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, angka korban akibat gempa bumi berturut-turut melanda Venezuela melonjak kepada 589 orang. Pemangku Presiden Delcy Rodriguez memaklumkan lebih 2,009 orang lagi cedera. Menurut agensi berita Jerman, dua gempa bumi kuat berukuran 7.2 dan 7.5 pada skala Richter menggegar utara dan tengah Venezuela pada Rabu malam dengan selang masa hanya 39 saat. Kerosakan yang amat teruk dan meluas dilaporkan di wilayah La Guaira, selain beberapa bangunan turut runtuh di ibu negara Caracas serta wilayah-wilayah lain. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, Budi Diesel bermula esok. Bursa Malaysia 10 syarikat Bumi Putra disasar menjelang 2028. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makhtar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
6: 18 jam setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah malam. Serasi denganku.

0: Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nationalfm_malaysia.
1: Eh Man, kau pernah terfikir tak? Macam manalah orang boleh senang-senang kena tipu dengan scammer tu? Takkanlah mereka tak boleh nak kesan kot.
2: Eh, apa maksud kau ni Liza?
1: Ha, memanglah kita cakap ni macam senang je kan. Tapi scammer ni bijak betul lah . Bijak betul mempergunakan orang. Sampai kita sendiri pun susah nak kesan, tahu-tahu dah kena tipu dah.
2: Ha, ni Liza, sebab itulah kita ni kena berwaspada dan kena sentiasa tahu jenis-jenis scammer. Jangan sesekali tau kita kongsikan maklumat peribadi kita ni dengan orang yang kita tak kenal, seperti nama, alamat tempat tinggal ataupun tarikh lahir anda. Ini antara kes yang boleh membuatkan seseorang itu kehilangan wang tunai beratus ribu ringgit tau.
1: Eh betul lah Man, apa yang kau cakap tu. Maknanya kita ni kena sentiasa beringat lah ya. Jangan mudah sesekali berkongsi segala maklumat peribadi kita dengan orang lain. Ha, nanti tak pasal-pasal kena tipu.
2: Ha, ingat tau Liza, berhati

Sekilas Fakta, Museum yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching, Sarawak, 80.

Tuan-tuan yang dikasihi sekalian, sekali-sekala kita bertemu ni, kita bersyukur pada Allah Ta'ala kerana dengan limpah kurnia dan inayah daripada Allah Ta'ala jualah dapat sama-sama kita hadir melaksanakan ketaatan kepada Allah, kemudian kita duduk dalam majlis ilmu ni. Tuan-tuan, mudah-mudahan akan bertambah makrifat kita kepada Allah dan makrifat kita kepada agama Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi tuan-tuan yang dikasihi sekalian, malam ni tak ada banyak tajuk saya nak cakap tuan-tuan, cuma benda yang paling asas yang menjadi ulang-ulangan pada kita tiap-tiap hari sekurang-kurangnya ialah 5 kali sehari semalam, iaitulah mengenai surah Al-Fatihah. Sedikit perkongsian sebagai bekalan kita semua tuan-tuan. Yang pertama sekali ialah kita nak betulkan bacaan Fatihah kita. Yang keduanya ialah kita nak berkenalan, berta'aruf dengan surah Al-Fatihah. Kemudiannya ialah kita nak tengok sikit sebanyak tafsir ataupun makna-makna huraian-huraian di sebalik kalimah-kalimah di dalam surah Al-Fatihah. Boleh ya tuan-tuan? Baik. Sebelum kita tengok huraian-huraian dia, marilah sama-sama kita baca. Saya baca, tuan-tuan ikut. Boleh ya? Baik. InsyaAllah. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. A'udhu tu tuan-tuan, dia bacaan dia tu kita tak boleh bertangga. Jangan bertangga. Kalau kita bertangga, bacaan dia tu tidak fasih. Kebanyakan orang kita, terutamanya belah Nusantara, belah kita Melayu ni tuan-tuan, dia baca a'udhu. A'udhu tu tak boleh tuan-tuan, tak fasih. A'udhu tu kita kena baca licin. A'udhu, a'udhu. Pasal hamzah dengan ain tu dia satu makhraj, iaitu makhraj halqi, halqum. Apabila dia satu makhraj, dia tak boleh bertangga tinggi sangat tuan-tuan. Boleh ha? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Saya pun dulu bukannya betul sebut a'udzu ni. Saya dulu mengaji di Madinah tuan-tuan. Antara syekh yang saya duk mengaji ialah Al-Imam Ali bin Abdul Rahman Al-Huzaifi, Syekh Ali Huzaifi, Imam Masjid Nabawi. Jadi Imam Syekh Ali Huzaifi ni tuan-tuan, siapa-siapa nak pergi tasmi' dengan dia kena orang yang ada PhD saja. Jadi kita masa tu saya duk ambil ijazah. Bila ambil ijazah, kita ni tak layak lah nak tasmi' dengan imam masjid. Jadi saya pun try pergi juga, try pergi. Habis daripada kuliah dia dalam halaqah Masjid Nabawi tu, saya jumpa personal. Saya kata, ismah li syekh, minta maaf syekh, mungkin semak telak al-fatihah, boleh tak saya nak tasmi' fatihah? Syekh tak layan. Masuk bilik dia terus tuan-tuan. Kita pun jadi malu samalah. Syekh tak layan. Kali kedua, try lagi. Syekh, boleh tak nak tasmi' fatihah? Nak bagi dengar baca fatihah? Syekh tak layan lagi. Kemudian kali ketiga saya pergi tuan-tuan, saya kata, syekh, boleh tak saya nak tasmi' fatihah? Tiga kali lah. Kemudian, syekh mungkin cemui sangat budak ni. Dua, tiga kali duk minta. Jadi syekh kata, ha, fatah, sama. Ha, baca, tengok. Saya pun, a'udhu billah. Dia pun, khalas, roh, dia kata. Dah, belah, dia kata. Baru a'udhu. Lebih habis. Pipiha, dia kata. Bila saya pi dekat syekh saya, syekh yang duk tiang-tiang tu, kalau tuan-tuan pi Masjid Nabawi, dia ada syekh yang di tiang-tiang tu. Jadi bila saya pi tu tuan-tuan, saya kata, syekh, tadi aku pi tasmi' fatihah dengan Syekh Ali Huzaifi, imam masjid, tapi bila a'udhu dia suruh berhenti, suruh pi gitu ya, suruh belah. Bahasa kasarnya belah macam tu lah. Jadi syekh di tiang tu pun cerita dekat saya, dia kata, ha, baca tengok. Saya pun baca lah a'udhu. Syekh tu pun khalas, dia kata cukup, khatak, dia kata salah ni rupanya. Lalu saya tanya syekh, macam mana nak sebut a'udhu betul? Dia begini, dia kata, oleh kerana dua-dua tu makhraj halqi, hamzah pun halqi, ain pun halqi, jangan bertangga, jangan dia beza sangat antara sebutan ain dengan hamzah tu, maka dia sebut secara lembut saja, secara licin saja, a'udhu. Sebab tu tuan-tuan ibu ayah sekalian, kalau kita tengok orang musabaqah lah, orang musabaqah, dia mula-mula dia buka a'udhu macam mana? A'udhu billah. Dia buka a'udhu billah. Nah, kita dah tengok tilawah tiap-tiap tahun lah di TV kan, kita pergi tengok secara live lah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Sikit lah, dia tak ada a'udhu. Boleh lah.
Malam ni boleh a'udhu pun cukup lah. 70 tahun duk baca Quran, tak tahu sebut a'udhu tuan-tuan. Boleh ha? Tadi kita sebut a'udhu, lalu kita masuk bismillah pula. Cukup saya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ni banyak orang duk tak rupa nak betul juga tuan-tuan. Saya duk pi sembahyang tengok dengar masjid surau, ada perkataan ni yang banyak tak betul sebut Rabbil. Selalunya kalau kita duk dengar orang sebut Rabbil, kalau sebut Rabbil salah dia baca Alhamdulillahirrabbilalamin. Bil, bil salah. Kita kalau sebut Allahu Rabbi ke Allahu Rabbi? Allahu Rabbi, Allahu Rabbi lah. Apa-apa masalah Allahu Rabbi, Rabbi bukan Rabbil. Jadi buat tu kita nak baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jangan bil. Boleh tuan-tuan? Sekali lagi Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Boleh dah tu? Alhamdulillah, betul lah. Malam ni kita berbetul Fatihah. 70 tahun baca tak pun nak kena tuan-tuan. Baik. Alamin, jangan baca alamin. Ain, dia di dalam sikit tuan-tuan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alamin. Kalau kita baca alamin, habis punah Fatihah kita. Batal sembahyang kita tuan-tuan. Fatihah ni rukun qauli. Rukun qauli ada 5. Salah satunya Fatihah. Kalau punah Fatihah, punah sembahyang kita. Tak sah sembahyang kita. Batu kena jaga betul-betul. Alhamdulillah.

0: 18 jam setiap hari, 6 pagi hingga 12.30 malam. Selasi denganku.
1: Pembinaan rumah sewa mampu milik penjawat awam dipercepat. Budi diesel di Semenanjung bermula hari ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamami Yusof dalam utama 7 pagi.

27 Jun 1998, Majlis Peresmian Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA. Pada hari ini dalam tahun 1998, Majlis Peresmian Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA, disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia Tuanku Jaafar Ibni Almarhum Tuanku Abdul Rahman Yang di-Pertuan Agong di Sepang, Selangor. Bersempena dengan majlis perasmian ini, sebuah pesawat Boeing 777 milik syarikat penerbangan Malaysia MAS yang membawa 150 orang penumpang yang terdiri daripada penduduk di 5 buah kampung di sekitar Sepang juga mendarat bagi menandakan bermulanya operasi KLIA. KLIA yang merupakan lapangan terbang kedua terbesar di dunia daripada segi saiz dibina bagi menggantikan lapangan terbang Sultan Abdul Aziz Shah LTSAAS Subang, Selangor sebagai pintu masuk utama ke Malaysia. KLIA dibina di atas tanah seluas 10,000 hektar.

Perlis Aman Sentosa 7.27 minit pagi. Saya nak kongsikan dengan anda lah, kan, ada apa yang dibuatkan dalam di akhbar pagi ni. Hari ni hari Sabtu, ada yang bercuti, sebab bercuti sambil-sambil dengarkan Perlis FM ni. Saya kongsikan dengan anda lah, kan, apa yang dibuatkan dalam di akhbar pagi ni, ya, secara online tau. Ini dalam berita harian, saya nak kongsikan berkenaan dengan Perdana Menteri terima kunjungan perpisahan ulama besar Gambia. Ini Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, ya, menerima kunjungan perpisahan ulama besar dari Gambia, Sheikh Muhammad Haidara Al-Jilani, di berada di negara ini sejak sebulan lalu bagi memimpin beberapa siri majlis ilmu lah zikir, seluruh negara. Menerusi antaran Facebook rasmi, Anwar berkata pertemuan yang berlangsung bersempena Hari Ashura itu turut dimanfaatkan, ya, memohon doa khas demi kemakmuran, keamanan dan juga kesejahteraan seluruh rakyat Malaysia. Alhamdulillah berkesempatan menerima kunjungan perpisahan, ya, daripada ulama besar Gambia, Sheikh Muhammad Haidara Al-Jilani, yang berada di Malaysia sejak sebulan lalu bagi memimpin beberapa siri majlis ilmu zikir di beberapa lokasi. Jadi sempena dengan Hari Ashura yang juga jatuh pada hari Jumaat semalam, penuh keberkatan ini, saya turut memohon agar Sheikh menitipkan doa buat kesejahteraan rakyat, keamanan negara serta semoga Malaysia terus dikurniakan rahmat, keberkatan dan juga perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Ini dalam berita harian. Dalam Metro, saya nak kongsikan berkenaan dengan Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, tema Hari Kebangsaan 2026. Ini tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Dipilihlah bagi sambutan Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia 2026. Tahun ini, ya, manakala logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi sambutan sehingga tahun harapan lah. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fazil berkata, sambutan Hari Kebangsaan 2026 akan diadakan di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos dalam skala sederhana tetapi meriah, geng. Pemilihan tema ini memberikan gambaran visi kerajaan untuk mewujudkan sebuah negara yang maju, inklusif, harmoni, bermaksud setiap individu dapat menikmati kesejahteraan secara menyeluruh lah. Jadi fokus utama tema ini adalah untuk memastikan bahawa kesejahteraan bukan hanya dikecapi oleh golongan tertentu, tapi untuk seluruh rakyat Malaysia. Okey, ini dalam Metro, boleh baca. Dalam sinar, Budi Diesel, fee tukar hak milik dikecualikan subsidi boleh dipindah kepada pengguna sebenar. Ini Kerajaan Madani mengumumkan 3 penambahbaikan terhadap pelaksanaan sistem subsidi bersasar Budi Madani Diesel, yang ini bagi memudahkan peralihan menjelang akses awal program itu bermula hari ini tau, di Semenanjung Malaysia. Kementerian Keuangan MOF menerusi kenyataannya memaklumkan penambahbaikan itu disetujui selepas kerajaan mengadakan beberapa libat urus bersama rakyat, peniaga kecil, pemegang taruh, agensi pelaksana. Ini susulan pengumuman pelaksanaan Budi Diesel pada 22 Jun lepas. Dan antara penambahbaikan utama ialah pelaksanaan program insentif pengecualian sementara fee tukar hak milik kenderaan diesel selama 3 bulan bermula 1 Julai. Kelayakan subsidi boleh dipindahkan kepada pengguna sebenar di kenderaan serta perluasan Budi Diesel kepada pickup jeep persendirian milik syarikat. Ini dimuatkan dalam akhbar Sinar pagi ini. InsyaAllah kejap lagi kita kongsi lagi apa yang dibuatkan dalam iakhbar pagi ini. Tunggu tahu, Perlis FM.

Tef Ibrahim kan, 7.35 pada pagi. Lagi berita dibuatkan dalam Ia Akhbar ni berkenaan dengan hari bekerja hybrid. Ini berkuat kuasa 1 Ogos. Pejabat awam kerja 3 hari di pejabat. Jemaah Menteri bersetuju hari bekerja hybrid ya, dilaksanakan sebagai norma baru dalam perkhidmatan awam. Ini berkuat kuasa 1 Ogos depan. Menurut Jabatan Perkhidmatan Awam JPA, dalam satu kenyataan ya, pelaksanaan hybrid ini bakal membolehkan pejabat awam bekerja 2 hari di rumah atau lokasi alternatif lah yang diluluskan oleh ketua jabatan, 3 hari di pejabat, tertakluk kepada keperluan perkhidmatan kesesuaian fungsi serta syarikat serta syarat yang ditetapkan lah. Katanya pelaksanaan itu akan menggantikan pengaturan bekerja dari rumah BDR, konflik Asia Barat yang sedang berkuat kuasa lah. Pejabat awam boleh bekerja 2 hari di rumah atau lokasi alternatif yang diluluskan oleh ketua jabatan dan 3 hari di pejabat, tertakluk kepada keperluan perkhidmatan, kesesuaian fungsi serta syarat yang ditetapkan lah. Jadi ini ialah satu inisiatif baru kerajaan mengenai pengaturan kerja yang lebih fleksibel. Ini untuk pejabat awam ya, tanpa mengurangkan waktu bekerja. JPM memaklumkan pelaksanaan ini tidak akan menjejaskan penyampaian perkhidmatan penting lah kerajaan kepada rakyat. Perkhidmatan kaunter serta fungsi yang memerlukan kehadiran fizikal akan terus beroperasi seperti biasa. Ini termasuk sektor keselamatan, pertahanan, pendidikan, kesihatan dan juga mahkamah. Jadi bagi negeri-negeri, hari kelepasan mingguan pada Ahad, JPA memaklumkan bahawa hari Isnin dan Jumaat ditetapkan sebagai hari kehadiran wajib ke pejabat. Ini dalam berita harian boleh baca. Okey, dalam metro, tirai PRN Johor ke-16 dibuka secara rasmi. Kempen 14 hari menanti. Ini tirai pilihan raya negeri Johor ke-16 dibuka secara rasmi pagi ini. Proses penambahan calon di 56 pusat penambahan calon seluruh negeri bermula tepat 9 pagi. Bakal calon mempunyai tempoh sejam iaitu 10 pagi untuk menyerahkan borang pencalonan masing-masing kepada pegawai pengurus pilihan raya sebelum senarai calon yang layak bertanding diumumkanlah secara rasmi. Sejurus selepas itu, gendang perang pilihan raya akan mula di Palu dengan bermulanya tempoh berkempen selama 14 hari sehingga 11.59 malam 10 Julai depan lah, seperti yang ditetapkan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya lah. Jadi tarikh pengundian awal bagi PRN Johor 7 Julai, hari pengundian 11 Julai, selepas Dewan Undangan Negeri dibubarkan 1 jam lepas. Setakat pagi semalam, sebanyak 593 borang pencalonan telah pun terjual. 133 bakal calon disahkan telah menjejaskan bayaran deposit bagi pengesahan penyertaan mereka. Ini dalam metro.

Mereka mempunyai pertikaian mengenai pelaksanaan memorandum persefahaman MOU, mereka boleh menghubungi kami, katanya. Keganasan akan dibalas dengan keganasan, kata Vance menerusi hantaran di platform X. Ini merujuk kepada memorandum persefahaman ya, yang bersetuju menamatkan hampir 4 bulan konflik. Pentadbiran dan Pusat Amerika Syarikat memaklumkan pesawat tenteranya menyerang lokasi simpanan peluru perpandu dan juga drone serta tapak radar pesisir pantai. Dan CNN memetik seorang pegawai Amerika Syarikat enggan dikenali melaporkan operasi ketenteraan Amerika Syarikat telah selesai. Media Iran pula melaporkan satu peluru bombardil kawasan berhampiran sebuah jeti di Sirik, selatan Iran. Tehran menegaskan akan mengawal Selat Hormuz, memberi amaran kepada negara teluk supaya tidak memihak kepada Washington. Ini susulan serangan pada Khamis ke atas sebuah kapal kargo yang berlayar berhampiran pesisir Oman. Ini yang berlaku di luar negara, di Selat Hormuz. Boleh bacalah, dimuatkan dalam akhbar berita harian. Okey, beralih ke metro. Pandu kereta 6 jam guna wang angpau, bayar tol. Boleh tengok gambar. Ada gambar je, beri tengok gambar lah dekat metro ni di Beijing. Seorang kanak-kanak berusia berapa tahun? 12 tahun, geng. Dari selatan China ditahan pihak berkuasa baru-baru ini. Didapati memandu kereta secara bersendirian selama 6 jam di lebuh raya. Budak 12 tahun. Ini memetik laporan South China Morning Post. Kanak-kanak bernama Lu yang berasal dari wilayah autonomi Guangxi Zhuang dikesan oleh seorang pengutip tol di lebuh raya pada 15 Jun. Selepas menyedari fizikal pemandu terbabit agak kelihatan agak sangat rendah, dia pada awalnya berkeras mendakwa individu dewasa yang kerdil. Namun pengutip tol terbabit berasa curiga sebelum menghubungi pihak polis lah. Jadi hasil siasatan lanjut mengesahkan bahawa Lu sebenarnya masih kanak-kanak, tidak layak memiliki lesen memandu di bawah undang-undang China. Peringkat awalnya, Lu ni memberi kenyataan palsu tau dengan mendakwa dia sedang memandu kereta milik ibu saudaranya untuk pulang ke rumah neneknya. Bagaimanapun, apabila polis dihubungi, menghubungi ibu bapanya, lelaki itu mengakui bahawa dia langsung tidak menyedari anaknya mampu memandu kenderaan. Umur 12 tahun, memandu selama 6 jam, bayar tol guna duit angpau. Ini yang berlaku di China. Macam-macam dunia. Dunia tipu-tipu. Okey. Dalam sinar gempa bumi kuat bermagnitude 6.6 gegar Filipina. Ini gempa bumi kuatlah berukuran 6.6 pada skala Richter. Ini menggegarkan perbandaran Sarangani, wilayah Davao Occidental, Filipina, 7.34 malam Jumaat. PNA yang membentik Institut Vulkanologi dan Sismologi Filipina melaporkan bahawa pusat gempa dikesan kedudukan 90 km barat daya Pulau Balut pada kediaman 10 km. Jadi gegar penghujung dijangka berlaku, namun PVOX memaklumkan tiada ancaman tsunami lah akibat gempa bumi berkenaan. Menurut hantaran PNA itulah. Ini dimuatkan juga dalam akhbar Sinar. Anda boleh baca kat sana. Banyak lagi antaranya dimuatkan, tapi saya kongsikan sebahagian lah. Okey, sikit kejap lagi Piala Dunia 2026.